kavijana. Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.